L'hai mereu, ia-ți declarata. Ce te să faci cu casa declarata? Vezi declarata, tu charismatic.